0: a ne opusti se.
1: Procesuirajte s nama. Na valovima Radio Rojca, srijedom u 17 sati. Proces.